Hvad med mig fremad i den takt, jeg næsten skriger dig, så fik træen forloren, så kom jeg så for. Sværsene fordamte fokus, så er jeg andet fensteren ort. Lige der venter os kalter, altså der venter.